epuche asie ni sen de fe ni epuche epuche de kasa be no no epuche e kasa be ya asie ni sen ba tu ni mo a no atra to ama me ayi na yisua mi si lumba nyom zizi afeni ye ye ye ye adwene ko so